ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira. Te neira, te awhinuku, te awhirangi, no te orooro o i o matua. I puea e ia te taketake, i ue ue nuku, i ue ue rangi. Tēnei, ko ho hou ki rungi te tipua, ki rungi te tapito, ki runga i te kāhui o ngā atua. Kia putara i nei tauira ki te pai au ki te ao mārama. Uhi, wero, tau mai te Māori, haumie, huie, tāiki e.